Ba ola harn, sin ye trihua che laif haf chain ein. Dem de o lain grote wunda deet, sin ye trihua che laif haf chain ein. Dem de an sin ye weshet de himmel zimelkt haft, sin ye trihua che laif haf chain ein. De de eert ewa de wota ye spreit haft, sin ye trihua che laif haf chain ein. De de grote lichter milk, sin ye trihua che laif haf chain ein. De zon den dachte reiere, sin ye trihua che laif haf chain ein. De monen de stierens de nachte reieren, sin ye trihua che laif haf chain ein. De Ägypten ere erste purene schluch, sin ye trihua che laif haf chain ein. En Israel rüt bracht, sin ye trihua che laif haf chain ein. Dech eine gewaltje hond in ein uitgestreikten arm, sin ye trihua che laif haf chain ein. De dat schalpmeer uitneindeilt, sin ye trihua che laif haf chain ein. In Israel leid dat dech konen, sin ye trihua che laif haf chain ein. De den ägyptischen tjennig in sin ye armei am schalpmeer verseibt, sin ye trihua che laif haf chain ein. De sin volk dech wildnis leid, sin ye trihua che laif haf chain ein. De ye wolje tjennigs schluch, sin ye trihua che laif haf chain ein. Dem de stortje tjennigs dood milk, sin ye trihua che laif haf chain ein. Zihon de amorita er tjennig, sin ye trihua che laif haf chain ein. Og den tjennig van Bashan, sin ye trihua che laif haf chain ein. En ha jeif an er land os ofgeld, sin ye trihua che laif haf chain ein. Ein ofgeld versin tjneicht Israel, sin ye trihua che laif haf chain ein. De on ons dacht, os sie onjadreikt worden, sin ye trihua che laif haf chain ein. Hei raad ons van onze fiend, sin ye trihua che laif haf chain ein. De menschen, vee en tieren, en al het geschoffene vodat, sin ye trihua che laif haf chain ein. Dank dem Gott im Himmel, sin ye trihua che laif haf chain ein.